0: Zazcat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: Hey, Puli Kako. Reke a kua mana loa mahala nui a oino ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oino. Ko ho o palekane ia mako. A e ho au puni me ka laa ke apu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kale poni. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kala mai a mako no na ino a mena hewa. Maka inoa kamakoa ki keikia me ka uhane hemolele. Amene.